ni siwe kuta amudulo nyene konuwa egwe juaka akwe juafo uwezo keo onazulu nonye egwe juaka akwe juafo uwezo keo.